0: ebyo kukaba
1: teko kaba fie omunanja chufu omubiri ule kaba elyo aleloka elo anje bati tumutwale kuchipatala bwangu pantu limbi kuti yaba ni malaria
0: malaria uwo wafia bukalamba sana kumwana oshila fisha na 5 years kwati lulu tefyo
1: mulandu ine tuleka biloku ya kuchipatala apa pene fie umunandi nanje bati ukutande meshte itari nomba fia lipwa elo kuti bamumona mushita fie ii no no
0: Oh, bashululu mwasita wino kwangu kiro kumutola kuchipatala bwangu. Ba driver, tieni.